Lijep pozdrav svim slušalcima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Godine 122. počela je izgradnja Hadrianovog zida, jednog od najpoznatijih ostataka rimskog perioda u Britaniji. Britanci su 1759. godine u presudnoj bici u blizini Kvebeka pobijedili Francuze i time osigurali britansku prevlast u Kanadi. Bosansko-hercegovački književnik Ćamil Sijarić rođen je 1913. godine, a dvije decenije kasnije rođen je i književnik, scenarista i tekstopisac Duško Trifunović. New York je 1788. godine proglašen prvom federalnom prijestolnicom Sjedinjenih Američkih Država. Tokom egipatskog ustanka 1882. godine britanske trupe porazile su egipatsku vojsku kod Tel El Kebira i nastavile osvajanje Egipta i Sudana. U Španiji je 1923. godine general Miguel Primo de Rivera uz odobrenje kralja Alfonsa 13. izvršio državni udar i uspostavio vojnu diktaturu. Narodno-oslobodilački odbor za Istru donio je 1943. godine odluku o priključenju Istre Hrvatskoj. Sovjetski savez i zapadna

Njemačka uspostavili su diplomatske odnose 1955. godine. Pobuna zatvorenika u zatvoru Atika kod Njujorka završila je 1971. godine pogibijom 39 zatvorenika i 9 stražara koji su bili taoci. Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države sporazumjeli su se 1991. godine da obustave snabdijevanje oružjem zaraćenih strana u Afganistanu. Izrael i Palestinska oslobodilačka organizacija PLO potpisali su 1993. godine u Washingtonu mirovni sporazum kojim je predviđena palestinska samouprava na okupiranim teritorijama. Na području Bosne i Hercegovine 1995. godine počela je vojna operacija armije Bosne i Hercegovine SANA 95. Iste godine Grčka i tadašnja bivša Jugoslovenska Republika Makedonija potpisale su u New Yorku sporazum o normalizaciji odnosa. Američki reper Tupac Shakur ubijen je 1996. godine na drugim posljeratnim opštim izborima u Bosni i Hercegovini održanim 1998. godine ponovo su pobjedile nacionalne političke stranke. I na kraju 2004. godine specijalno odjeljenje tužilaštva Bosne i Hercegovine za organizovani kriminal i korupciju podiglo je optužnicu za ratni zločin protiv Abdulahima Maktoufa. Bio je to prvi predmet za ratne zločine pokrenut pred sudom Bosne i Hercegovine.

Poreske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevrić i 036 712 245 Naida Macić ili putem e-maila adisa.kevric@konjic.ba i naida.macic@konjic.ba.

Dobrodošli u turističku razglednicu Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Svima želimo ugodan boravak na području Konjica. Nadamo se da uživate ove nedjelje, a u današnjoj emisiji emitujemo sljedeće. Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo je javno dostupne izvode iz objedinjenih baza podataka o registrovanim pružaocima ugostiteljskih usluga smještaja na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, čime je javnosti omogućen pregled registrovanog smještaja na području cijelog kantona na jednom mjestu. Bosnu i Hercegovinu je u julu ove godine posjetilo 235.825 turista, što predstavlja povećanje od 25,3% u odnosu na juni ove godine, te rast od 3,6% u odnosu na juli prošle godine. Kanton Sarajevo je u avgustu ove godine zabilježio 116.676 turističkih dolazaka i 251.247 noćenja. Broj dolazaka veći je za 8% u odnosu na avgust prošle godine, dok su strani turisti ostvarili rast od čak 14%. Ljetna turistička sezona u Srednjebosanskom kantonu završena je sa 2% više ostvarenih noćenja u odnosu na prošlu godinu. Optimistično nema šta, mi vas pozdravljamo još jednom na početku emisije Turistička razglednica i ostanite s nama.

Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo je javno dostupne izvode iz objedinjenih baza podataka o registrovanim pružaocima ugostiteljskih usluga smještaja na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, čime je javnosti omogućen pregled registrovanog smještaja na području cijelog kantona na jednom mjestu. U skladu s pravilnicima koje je ministarstvo donijelo krajem 2024. godine, registre vode na nadležni gradski i općinski organi. Upis i ažuriranje podataka vrše ovlašteni službenici po službenoj dužnosti na osnovu izdatih pravosnažnih rješenja, a nadležni gradski i općinski organi imaju obavezu podatke iz registara dostavljati ministarstvu radi vođenja objedinjene baze podataka na nivou HNK. Na web stranici ministarstva sada su dostupni izvodi iz dvije baze podataka. Baza podataka o obavljanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, plovnom, plutajućem i drugom pokretnom objektu obuhvata podatke iz registara koje vode nadležni gradski i općinski organi. Za usluge obuhvaćene ovom bazom nadležni gradski odnosno općinski organ utvrđuje ispunjenje propisanih uslova te, kada je to propisano, vrstu i kategoriju objekta i izdaje odgovarajuće rješenje. Druga baza je baza podataka o izdanim odobrenjima za rad ugostiteljskih objekata za smještaj za koje su utvrđeni minimalni uslovi i uslovi za kategoriju i obuhvata ugostiteljske objekte za smještaj kod kojih zavisno od vrste i kategorije objekta propisane uslove za vrstu i kategoriju utvrđuje Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK ili Federalno ministarstvo okoliša i turizma, dok nadležni gradski odnosno općinski organ izdaje odobrenje za rad i vodi registar izdatih odobrenja. Objedinjavanjem i javnom dostupnošću ovih podataka omogućava se jednostavniji uvid u registrovane pružaoce ugostiteljskih usluga smještaja na području cijelog kantona, a podaci su istovremeno dostupni turističkim zajednicama, inspekcijskim organima i drugim nadležnim institucijama za potrebe njihovog rada. Javno dostupni redovno ažurirani izvodi iz baze podataka doprinose većoj transparentnosti ugostiteljskog sektora, zaštiti uredno registrovanih pružalaca usluga od nelojalne konkurencije, efikasnijem inspekcijskom nadzoru i suzbijanju neregistrovanog pružanja ugostiteljskih usluga. Objedinjeni podaci predstavljaju i pouzdaniju osnovu za praćenje stanja, razvojno planiranje i kvalitetnije upravljanje turizmom na području HNK. Cilj je da podaci kojima raspolažu različiti nivoi uprave budu objedinjeni, ažurni i dostupni javnosti. Time se olakšava provjera statusa registrovanih pružalaca usluga, štite se oni koji posluju u skladu s propisima i stvara se pouzdanija osnova za upravljanje turizmom. Transparentnost podataka istovremeno je jedan od važnih mehanizama u borbi protiv neregistrovanog rada i nelojalne konkurencije, istaknuto je iz ministarstva. U nastavku programa čujte pjesmu, a nakon toga nastavit ćemo priču o ovoj temi.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Bosnu i Hercegovinu je u julu ove godine posjetilo 235.825 turista, što predstavlja povećanje od 25,3% u odnosu na juni ove godine, te rast od 3,6% u odnosu na juli prošle godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, turisti su ostvarili ukupno 510.876 noćenja, što je za 31,5% više nego u junu ove godine i za 5,5% više u odnosu na juli lani. U ukupnom broju ostvarenih noćenja domaći turisti učestvovali su sa 26%, dok je udio stranih turista iznosio 74%. Broj noćenja domaćih turista povećan je za 1,8% u odnosu na juni i za 11,8% u odnosu na juli prošle godine, dok je broj noćenja stranih turista porastao za 46,6% na mjesečnom i za 3,5% na godišnjem nivou. Najviše noćenja među stranim gostima ostvarili su turisti iz Turske, koji su učestvovali sa 12,8%. Slijede posjetitelji

pratioci iz Saudijske Arabije sa 10,7%, Srbije sa 7,1%, Hrvatske 6,1%, Poljske 5,3%, Njemačke sa 4,7%. Turistima je tokom jula bilo na raspolaganju 21.858 soba, apartmana i mjesta za kampovanje sa ukupno 49.556 kreveta. U odnosu na juli prošle godine broj smještajnih jedinica manji je za 1,2%, dok je broj raspoloživih kreveta smanjen za 1,1%.

Lijep pozdrav svim slušalcima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Godine 122. počela je izgradnja Hadrianovog zida, jednog od najpoznatijih ostataka rimskog perioda u Britaniji. Britanci su 1759. godine u presudnoj bici u blizini Kvebeka pobijedili Francuze i time osigurali britansku prevlast u Kanadi. Bosansko-hercegovački književnik Čamil Sijerić rođen je 1913. godine, a dvije decenije kasnije rođen je i književnik, scenarista i tekstopisac Duško Trifunović. New York je 1788. godine proglašen prvom federalnom prijestolnicom Sjedinjenih Američkih Država. Tokom egipatskog ustanka 1882. godine britanske trupe porazile su egipatsku vojsku kod Tel El Kebira i nastavile osvajanje Egipta i Sudana. U Španiji je 1923. godine general Miguel Primo de Rivera uz odobrenje kralja Alfonsa XIII. Izvršio državni udar i uspostavio vojnu diktaturu. Narodno-oslobodilački odbor za Istru donio je 1943. godine odluku o priključenju Istre Hrvatskoj. Sovjetski savez i Zapadna Njemačka uspostavili su diplomatske odnose 1955. godine. Pobuna zatvorenika u zatvoru Atika kod New Yorka završila je 1971. godine pogibijom 39 zatvorenika i 9 stražara koji su bili taoci. Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države sporazumjeli su se 1991. godine da obustave snabdijevanje oružjem zaraćenih strana u Afganistanu. Izrael i Palestinska oslobodilačka organizacija PLO potpisali su 1993. godine u Vašingtonu mirovni sporazum kojim je predviđena palestinska samouprava na okupiranim teritorijama. Na području Bosne i Hercegovine 1995. godine

godine počela je vojna operacija armije Bosne i Hercegovine SANA 95. Iste godine Grčka i tadašnja bivša Jugoslovenska Republika Makedonija potpisale su u New Yorku sporazum o normalizaciji odnosa. Američki reper Tupac Shakur ubijen je 1996. godine na drugim posljeratnim opštim izborima u Bosni i Hercegovini održanim 1998. godine ponovo su pobjedile nacionalne političke stranke. I na kraju 2004. godine specijalno odjeljenje tužilaštva Bosne i Hercegovine za organizovani kriminal i korupciju podiglo je optužnicu za ratni zločin protiv Abdulahdima Maktoufa. Bio je to prvi predmet za ratne zločine pokrenut pred sudom Bosne i Hercegovine.

0: Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo je javno dostupne izvode iz objedinjenih baza podataka o registrovanim pružaocima ugostiteljskih usluga smještaja na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, čime je javnosti omogućen pregled registrovanog smještaja na području cijelog kantona na jednom mjestu. U skladu s pravilnicima koje je ministarstvo donijelo krajem 2024. godine, registre vode nadležni gradski i općinski organi. Upis i ažuriranje podataka vrše ovlašteni službenici po službenoj dužnosti na osnovu izdatih pravosnažnih rješenja, a nadležni gradski i općinski organi imaju obavezu podatke iz registara dostavljati ministarstvu radi vođenja objedinjene baze podataka na nivou HNK. Na web stranici ministarstva sada su dostupni izvodi iz dvije baze podataka. Baza podataka o obavljanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, plovnom, plutajućem i drugom pokretnom objektu obuhvata podatke iz registara koje vode nadležni gradski i općinski organi. Za usluge obuhvaćene ovom bazom nadležni gradski odnosno općinski organ utvrđuje ispunjenje propisanih uslova te, kada je to propisano, vrstu i kategoriju objekta i izdaje odgovarajuće rješenje. Druga baza je baza podataka o izdanim odobrenjima za rad ugostiteljskih objekata za smještaj za koje su utvrđeni minimalni uslovi i uslovi za kategoriju i obuhvata ugostiteljske objekte za smještaj kod kojih zavisno od vrste i kategorije objekta propisane uslove za vrstu i kategoriju utvrđuje Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK ili Federalno ministarstvo okoliša i turizma, dok nadležni gradski odnosno općinski organ izdaje odobrenje za rad i vodi registar izdatih odobrenja. Objedinjavanjem i javnom dostupnošću ovih podataka omogućava se jednostavniji uvid u registrovane pružaoce ugostiteljskih usluga smještaja na području cijelog kantona, a podaci su istovremeno dostupni turističkim zajednicama, inspekcijskim organima i drugim nadležnim institucijama za potrebe njihovog rada. Javno dostupni redovno ažurirani izvodi iz baze podataka doprinose većoj transparentnosti ugostiteljskog sektora, zaštiti uredno registrovanih pružalaca usluga od nelojalne konkurencije, efikasnijem inspekcijskom nadzoru i suzbijanju neregistrovanog pružanja ugostiteljskih usluga. Objedinjeni podaci predstavljaju i pouzdaniju osnovu za praćenje stanja, razvojno planiranje i kvalitetnije upravljanje turizmom na području HNK. Cilj je da podaci kojima raspolažu različiti nivoi uprave budu objedinjeni, ažurni, dostupni javnosti. Time se olakšava provjera statusa registrovanih pružalaca usluga, štite se oni koji posluju u skladu s propisima i stvara se pouzdanija osnova za upravljanje turizmom. Transparentnost podataka istovremeno je jedan od važnih mehanizama u borbi protiv neregistrovanog rada i nelojalne konkurencije, istaknuto je iz ministarstva. U nastavku programa

Bosnu i Hercegovinu je u julu ove godine posjetilo 235.825 turista, što predstavlja povećanje od 25,3% u odnosu na juni ove godine, te rast od 3,6% u odnosu na juli prošle godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, turisti su ostvarili ukupno 510.876 noćenja, što je za 31,5% više nego u junu ove godine i za 5,5% više u odnosu na juli lani. U ukupnom broju ostvarenih noćenja domaći turisti učestvovali su sa 26%, dok je udio stranih turista iznosio 74%. Broj noćenja domaćih turista povećan je za 1,8% u odnosu na juni i za 11,8% u odnosu na juli prošle godine, dok je broj noćenja stranih turista porastao za 46,6% na mjesečnom i za 3,5% na godišnjem nivou. Najviše noćenja među stranim gostima ostvarili su turisti iz Turske, koji su učestvovali sa 12,8%. Slijede posjetioci iz Saudijske Arabije sa 10,7%, Srbije sa 7,1%, Hrvatske 6,1%, Poljske 5,3%, Njemačke sa 4,7%. Turistima je tokom jula bilo na raspolaganju 21.858 soba, apartmana i mjesta za kampovanje sa ukupno 49.556 kreveta. U odnosu na juli prošle godine broj smještajnih jedinica manji je za 1,2%, dok je broj raspoloživih kreveta smanjen za 1,1%.

Lijep pozdrav svim slušaocima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Godine 122. počela je izgradnja Hadrianovog zida, jednog od najpoznatijih ostataka rimskog perioda u Britaniji. Britanci su 1759. godine u presudnoj bici u blizini Kvebeka pobijedili Francuze i time osigurali britansku prevlast u Kanadi. Bosansko-hercegovački književnik Ćamil Sijarić rođen je 1913. godine, a dvije decenije kasnije rođen je i književnik, scenarista i tekstopisac Duško Trifunović. New York je 1788. godine proglašen prvom federalnom prijestolnicom Sjedinjenih Američkih Država. Tokom egipatskog ustanka 1882. godine britanske trupe porazile su egipatsku vojsku kod Tel El Kebira i nastavile osvajanje Egipta i Sudana. U Španiji je 1923. godine general Miguel Primo de Rivera uz odobrenje kralja Alfonsa 13. izvršio državni udar i uspostavio vojnu diktaturu. Narodno-oslobodilački odbor za Istru donio je 1943. godine odluku o priključenju Istre Hrvatskoj. Sovjetski savez i zapadna Njemačka uspostavili su diplomatske odnose 1955. godine. Pobuna zatvorenika u zatvoru Atika kod New Yorka završila je 1971. godine pogibijom 39 zatvorenika i 9 stražara koji su bili taoci. Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države sporazumjeli su se 1991. godine da obustave snabdijevanje oružjem zaraćenih strana u Afganistanu. Izrael i palestinski

oslobodilačka organizacija PLO, potpisali su 1993. godine u Vašingtonu mirovni sporazum kojim je predviđena palestinska samouprava na okupiranim teritorijama. Na području Bosne i Hercegovine 1995. godine počela je vojna operacija armije Bosne i Hercegovine SANA 95. Iste godine Grčka i tadašnja bivša Jugoslovenska Republika Makedonija potpisale su u New Yorku sporazum o normalizaciji odnosa. Američki reper Tupac Shakur ubijen je 1996. godine na drugim posljeratnim opštim izborima u Bosni i Hercegovini održanim 1998. godine. Ponovo su pobjedile nacionalne političke stranke. I na kraju 2004. godine specijalno odjeljenje tužilaštva Bosne i Hercegovine za organizovani kriminal i korupciju podiglo je optužnicu za ratni zločin protiv Abdulahima Maktoufa. Bio je to prvi predmet za ratne zločine pokrenut pred sudom Bosne i Hercegovine.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjic. Marketing.